0: yale ya metenda.
1: DJ Terrence on the deck.
0: Tusifuate zaidi kwa yale ya tatenda. Hey hey, tumsifu Yesu kwa yale ya metenda.
1: DJ Terrence on the deck.
0: Tusifuate zaidi kwa yale ya tatenda. Hey hey.
2: Haya haya haya.